خوگی موری اوسخ کی پاکی کا اوے زما خوری تو پدق کا سواد کی پدق پٹو کے ہم خپل کور کے تک سی بلی بھی کے سنگچری کولی